こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月7日月曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミとともに私メルベチュナルがお送りします。

お聞きの放送は、トルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？及び旅行記をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、イタリアを3対2で破り、女子バレー欧州選手権連覇。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるパレスチナ人強制移住計画を非難。イラン、ホルムズ海峡付近に立ち入り禁止区域を設置へ。ガザ、瓦礫から収容された子ども約60人を含む100人を追悼。北朝鮮が軍事目標を拡大、金正恩総書記が海軍の核武装した海軍の構築を表明。イエメン軍、フーシ派との戦闘で複数の拠点を奪還。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、イタリアを3対2で破り、女子バレー欧州選手権連覇。チュルキエは昨日の日曜日、イスタンブールで行われた女子バレーボール欧州選手権の決勝で、現世界王者でオリンピック王者のイタリアをフルセットの末、3対2で破り、大会連覇を果たしました。イタリアが第1セットと第3セットを奪いましたが、チュルキエがその度に追いつき、勝負は最終第5セットにも連れ込みました。チュルキエは最終セットで序盤から主導権を握り、8対4とリードすると、そのまま15対15でセットを奪い優勝を決めました。チュルキエはこれで欧州選手権第2回連続の優勝となりました。メリッサ・バルガス選手とパオラ・エゴヌ選手がそれぞれ28得点を挙げ、リオチーム最多得点を記録しました。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるパレスチナ人強制移住計画を非難。チュルキエ、エジプト、インドネシア、ヨルダン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の外相は共同声明を発表し、イスラエルのイタマル・ベングウィル国家治安相とイスラエル・カツ国防相の発言について、パレスチナ人を土地から強制的に追放しようとするものだと非難しました。声明では、こうした発言や提案は国際人道法を含む国際法に違反し、パレスチナ人の正当な権利を直接脅かすものだと指摘しています。また、占領下のパレスチナ領内外で、パレスチナ人を強制的に移住させようとするあらゆる計画を断固として拒否すると表明しました。その上で、公正で永続的な和平を実現するには、二国家解決が必要だとして、1967年6月4日以前の境界線を基礎に、東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立を改めて支持しました。8カ国は国際社会、特に国連、安全保障理事会に対し、パレスチナ利用で新たな人口構成や地理的現実を押し付けようとする動きを阻止し、国際法の遵守を確保するよう呼びかけました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン、ホルムズ海峡付近

に立ち入り禁止区域を設置へ。イランの高官は、イランが今後数日以内にホルムズ海峡付近に立ち入り禁止区域を設ける方針だと明らかにしました。モフゼン・レザイ氏は日曜日、イラン国営テレビで、この区域はアメリカ海軍による封鎖ラインから始まり、ペルシャ湾内の海域も含まれると述べました。さらにこの新たな区域に侵入した船舶はすべてイランの制裁対象リストに加えられるとしています。レザイ氏はまた、ホルムズ海峡を通過する新たな航路について、出入り口をイランの管理下に置くことで、イランとオマーンが今後数日以内に合意を結ぶ予定だと明らかにしました。またホルムズ海峡は完全に封鎖され、軍の管理下にあると述べ、アメリカのトランプ大統領がこの戦略的に重要な海上交通路は開かれたままだと主張していることについて、大きな嘘だと批判しました。ガザ、瓦礫から収容された子ども約60人を含む100人を追悼。ガザ市のザイトゥーン地区で倒壊した住宅の瓦礫の下から収容された100人の遺体のため、数千人のパレスチナ人が大規模な葬儀に参列しました。犠牲者のうちおよそ60人は子供でした。今回の葬儀はザブラ地区で収容された112人の犠牲者のために8月に行われた葬儀に続き、パレスチナ史上最大規模の葬儀の一つとなりました。遺体収容作業の第二段階では、合わせて147箇所の倒壊現場で、およそ800時間にわたる作業が行われています。これらの現場では今も推定1072人の遺体が瓦礫の下に残されているとみられています。地元当局によりますと、犠牲者はおよそ2年半前イスラエル軍の空爆によって倒壊した住宅で死亡したということです。北朝鮮が軍事目標拡大、金正恩総書記が核武装した海軍の構築を表明。アメリカの同盟国による海上軍事演習が始まる中、北朝鮮の国営メディアは、金正恩総書記が海軍を核武装した戦力へと転換する方針を示したと伝えました。日本、韓国、アメリカが参加して今週行われている軍事演習は、北朝鮮によるミサイルや核の脅威を抑止する取り組みの一環として2023年に始まりました。報道によりますと、金総書記は月曜日に行われた式典で、海軍を核武装した戦力へと転換し、核戦闘システムを実戦に向けて多角的で効果的に運用できるようにしなければならないと述べました。イエメン軍、フーシ派との戦闘で複数の拠点を奪還。イエメン軍はフーシ派との戦闘で、タイズとホデイダの一部拠点を奪還したと発表しました。この戦闘では、フーシ派のメンバー20人以上が死傷したということです。イエメン軍のメディアセンターによりますと、軍は日曜日未明、アルバルフ戦線で3方向から攻撃を開始し、タイズ西部のアルカダハで複数の拠点を奪還しました。またホデイダ南部でも新たに掌握した地点で、態勢を強化したということです。軍はまた、激しい戦闘により、フーシ派が軍事装備に大きな損失を受けたとしています。以上、ニュースをお届けしました。

世界初の三人の航空技術者のうち、一人がトルコ人だったことをご存知ですか？1885年に生まれたアリヤール氏は、1912年にチュルキエ初、そして世界で三人目の航空技術者となりました。オスマン帝国末期、アリヤール氏は、当時10年生だったガラタサライ高等学校6年で卒業しました。1908年にはフランスに留学し、ソルボンヌ大学を4年生の普通教育課程で修了しました。その後、現在の国立航空高等工科学校と呼ばれる航空機械構造高等工学学校1年で卒業しました。1912年、チュルキエ初、世界で3人目の航空技術者、そしてパイロットとしてイスタンブールに戻りました。

ン帝国末期にはガラタサライ高等学校とイスタンブール大学で数学と物理学を教えました。共和国宣言後もこれらの活動を続け、1955年に退職するまで理学部で数学を教え、一時期は学部長も務めました。トゥルキエにおける数学的思考の発展のため、アリアール教授は様々な数学分野における多くの外国文献をトルコ語に翻訳し、学校で教えられるように尽力しました。天文学に関する著書も執筆したアリアール教授は、享年80歳でイスタンブールで逝去しました。

皆さんこんにちは、セイランです。リオ後期のこの章では特別な町への旅を続けています。アンカラからギュネシさんと一緒に出発し、エスキシェヒルに到着しました。最初に言っておくと、この町は歴史と自然の両方で私たちを魅了しました。列車の旅の途中、窓から見える草原の風景は朝日を浴びて金色に輝いていました。道中、ギュネシさんはエスキシェヒルという名前が古い町という意味を持ち、フリギア時代からオスマン帝国まで数多くの文明の拠点となってきたことを教えてくれました。まるで町に到着する前から、その歴史的な雰囲気が旅のすべての瞬間に染み込んでいるようでした。エスキシェヒル駅に着くと、賑やかな人波が私たちを迎えてくれました。学生たちのエネルギー、売り子の焼きたてのシミットの香り、そして街の活気が最初の瞬間から感じられました。最初の目的地は、オドゥンパザルの家々でした。狭い路地の両側に並ぶカラフルの家々はまるで過去から続くおとぎ話のようでした。ギュネシさんの話を聞きながら、これらの家々が単なる石や木材ではなく、何世紀もの記録を宿していることを感じました。小さな工房では、海淡石の装飾品、手作りのアクセサリー、ガラス工芸品などに出会いました。次の目的地はオドゥンパザル現代美術館でした。この美術館は2019年に開館し、世界的に有名な日本の建築事務所、熊健吾建築都市設計事務所によって設計されました。木材を積み重ねて構成された建物は、オドゥンパザルの伝統的な家屋の風合いに現代的な解釈を加えたものです。館内に入ると広々としたギャラリーで国内外のアーティストによる作品に出会いました。現代美術の展示、彫刻、デジタルインスタレーションなどが過去と現在が同じ空間で共存できることを示していました。ギュネシさんはオドゥンパザル現代美術館がワークショップやイベント、教育プログラムを通じて若手アーティストにも活躍の場を提供していると話してくれました。美術館のテラスに上がると、色とりどりのオドゥンパザルの家々の屋根を上から眺めることができ、とても感動的でした。歴史の中で現代アートが息づいている様子は、エスキシェヒルが単なる古い街ではなく、未来志向の街でもあることを感じさせてくれました。昼下がり、私たちはポルスック川のほとりにたどり着きました。ゴンドラに乗って川の上を滑るように進みながら、まるでヨーロッパの都市を思わせる雰囲気を感じました。川沿いに座る若者たち、カフェから流れるライブ音楽、そしてそよ風が穏やかで心地よい風景を書き出していました。その後、街の外れにあるサゾワ科学芸術文化公園へ向かいました。おとぎ話のお城の塔が空へとそびえ立ち、子供たちの笑い声が公園に彩りを添えていました。公園内の海賊船やエティスイチューワールドも私たちを魅了しました。夕方にはケントパークを散歩しました。街の中心に人工のビーチがあるのを見て、とても興味深く感じました。ギュネシさんは、エスキシェヒルには海がないけれど、エスキシェヒルの人々は海辺なしではいられないのよ、

0: と微笑みながら言いました。旅の締めくくりにはエスキシェヒル名物のチーブリーを味わわずに帰りたくありませんでした。薄い生地のパリッとした食感とひき肉の具が疲れを忘れさせてくれました。フレッシュなアイランと呼ばれるヨーグルトドリンクと一緒にこの味を堪能することは、まさにこの町の文化を舌で感じるような体験でした。リスナーの皆さん、エスキシェヒルは過去と現在、芸術と自然を融合させたとても特別な町です。グネシさんと共にこの発見の旅にご一緒いただきありがとうございました。旅行記の次のショーでは新たなルートでまたお会いしましょう。
1: 旅行記。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月8日火曜日。本日の放送は放送技術者アスイクマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュルキサット4平衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア発のもの及びトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。イラン、米国の経済戦争で湾岸地域に海上排除区域が設定される可能性を警告。フィンランド、361人の子供への性的虐待で男が裁判に。スモトリッチ財務相、オスロ合意を無効と主張。占領下ヨルダン川西岸の A および B 地区はイスラエル領と発言。北朝鮮、米韓日の合同演習を非難、対抗措置を警告。欧州の政治家、AfD の歴史的な州議会選挙勝利に懸念。ロシアによるキエフへのミサイルドローン攻撃で6人負傷。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。イラン、米国の経済戦争で湾岸地域に海上排除区域が設定される可能性を警告。イランの安全保障当局者、モフシン・レイザイ氏は、米国による経済戦争が続けば、湾岸地域全体に海上排除区域が設定される可能性があると警告しました。レザイ氏は、テヘランが米軍の艦船や基地に対する姿勢を根本的に見直したと述べました。今回の警告は、双方が戦闘の終結とホルムズ海峡の再開を目指す6月の合意を履行していないとして、互いを非難する中で発せられました。フィンランド、361人の子供への性的虐待で男が裁判に。フィンランドで9歳から15歳までの子供361人に性的虐待を行ったとして、男が裁判にかけられています。男はスナップチャットなどの SNS を通じて犯行に及んだとされています。フィンランド警察によりますと、男は子供たちに性的な画像や動画を送るよう圧力をかけていたとされ、男の携帯電話からは数千点に上る画像や動画が見つかりました。男は警察の取り調べに対し、容疑の一部を認めています。

スマトリッチ財務省、オスロ合意を無効と主張、占領下ヨルダン川西岸の A 及び B 地区はイスラエル領と発言。イスラエルのベザレル・スモトリッチ財務相はオスロ合意は無効であり、効力を持たないと主張して、占領下のヨルダン川西岸にある A 地区と B 地区はイスラエルに属すると述べました。極右のスモトリッチ財務相は、パレスチナ自治政府を直ちに解体するよう求める一方、この問題をめぐる自身の立場がベニャミン・ネタニヤフとの対立を招いていると認めました。オスロ合意では A 地区と B 地区はそれぞれ異なる範囲でパレスチナ側の統治下に置かれています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 北朝鮮、米韓日の合同演習を非難、対抗措置を警告。北朝鮮は米国、韓国、日本が5日間にわたって実施した合同演習、フリーダムエッジについて、軍事的挑発だと非難し、具体的な内容には触れず、対抗措置を取る可能性を警告しました。演習は、国際水域や国際空域、日本国内の基地で行われ、航空、海上作戦のほか、サイバーやミサイル防衛の訓練も含まれています。一方、韓国側は、演習は防衛を目的としたもので、北朝鮮の核、ミサイルの脅威を抑止することが目的だとしています。欧州の政治家 AFD の歴史的な州議会選挙勝利に懸念。ドイツの極右政党ドイツのための選択肢 AFD がザクセン・アンハルト州の州議会選挙で 43.8% の票を獲得し、83議席のうち39議席を得たことを受け、欧州各国の政治家から懸念の声が上がっています。AFD にとって州議会選挙では過去最高の結果となりました。フランスではこの結果について、非常に憂慮すべき兆候だとの声が上がったほか、ポーランドやチェコの政治家も、極右勢力が欧州でさらに台頭することに警戒感を示しました。ドイツの主要政党は AFD とは協力しない方針を示しています。ロシアによるキエフへのミサイルドローン攻撃で6人負傷。ウクライナ当局によりますと、ロシアは昨日の月曜日の夜から夜通し、ウクライナの首都キエフや国内の各地に対して、ドローンや巡航ミサイル、弾道ミサイルによる大規模な攻撃を行い、キエフでは少なくとも6人が負傷しました。ロシア軍のドローンや弾道ミサイルは、キエフ市内や重要インフラを標的とし、夜通し空襲警報が鳴り響きました。防空システムが迎撃に当たる中、当局は市民に対して避難所に留まるよう呼びかけました。キエフのビタリ・クリチコ市長によりますと、負傷した6人のうち3人が病院に搬送され、残る3人は入院せずに治療を受けたということです。ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領の特使を務めるスティーブ・ウィトコフ氏とジャレット・クシュナー氏が週末にロシアとウクライナの首都を訪問したことを受け、攻撃を一時停止するよう指示していました。以上、ニュースをお届けしました。

今日は皆さんを地中海の陽気な空気と街角に漂う香ばしい肉の香りが広がる世界へご案内します。薄く刻まれた肉が鉄板の上でこんがりと焼き上がり、ふんわり柔らかなラバッシュで包まれると、シンプルな一品が絶品のご当地グルメへと生まれ変わります。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台料理をご紹介しています。今日のメニューはタントゥニです。それではまず、タントゥニとはどんな料理なのかを見ていきましょう。タントゥニは、小さく切った牛肉を麺じゅつゆで熱した鉄板の上で炒めて作る料理です。地域や店によっては羊肉や鶏肉を使うこともあります。肉はまず下茹でし、その後強火で一気に炒めることで香ばしさと旨味を引き出します。具材にはスマックで味付けした玉ねぎ、トマト、パセリ、そしてお好みで青唐辛子を加えます。最後にラワッシュで包んだラップサンドにしたり、パンに挟んで提供されます。ではこの料理のふるさとはどこでしょうか？もちろんチュルキエ南部の港町メルシンです。地元ではタントゥニは町の誇りとも言える存在で、本場のタントゥニはメルシンで食べるべきだと語る人も少なくありません。今ではメルシンからチュルキエ全国へ、さらに海外へも広まりましたが、メルシンタントゥニは2016年にチュルキエ特許商標庁から地理的表示の認定を受けています。続いてタントゥニという名前の由来をご紹介します。はっきりしたことは分かっていませんが、いくつかの説があります。最も有名なのはメフメット・アジュという

料理人が最初にタントニを作ったという説です。鉄板をスプーンで叩くと響くタントゥンという音からタントニという名前が付けられたと言われています。一方で、タントゥニはアラビア語で脂の乗った肉や細かく切った肉を意味する言葉が語源になったという説もあります。また、この料理が誕生した背景には、当時のメルシンの社会事情があったとされています。1960年代から70年代にかけて、綿花畑で働く労働者たちは、お腹いっぱい食べられて、値段も手頃な食事を必要としていました。そこで屋台の店主たちは、比較的安価な肉を細かく刻み、鉄板で焼くことで、ボリュームがありながら手軽に食べられる料理を生み出しました。当時はまだタントゥニという名前ではなく、チョマチ、ソクム、デュルムなど別の呼び名で親しまれていたそうです。やがてこの労働者のための料理はチュルキエ中へ広まり、特に夜食や軽食として欠かせない人気メニューになりました。それでは実際にタントゥニ職人の技を見てみましょう。チュルキエのどの町へ行ってもメルシンタントゥニの看板を掲げた店を見かけます。とはいえ、本場の味を楽しむならやはりメルシンがおすすめです。職人はまず肉の筋や脂を丁寧に取り除き、小さく切って下茹でします。それを熱々の鉄板に移してめんじつゆとスパイスを加えます。スプーンで勢いよく炒めるたびに、鉄板からタントゥンという軽快な音が響きます。この音こそが料理名の由来になったとも言われています。続いて、ラワッシュを鉄板の上に広げ、肉から出た旨味たっぷりの油を軽く染み込ませます。ラワッシュを取り上げたら、スマック風味の玉ねぎ、細かく刻んだパセリ、トマトを細長く並べ、最後に香ばしく焼き上げた牛肉をたっぷり乗せます。そして手際よく巻けばタントゥニの完成です。付け合わせにはきゅうりや青唐辛子のピクルスが添えられることが多く、飲み物にはアイランや発酵カブのジュース、シャルガムが定番です。現在ではタントゥニはメルシンだけでなく、イスタンブールやアンカラ、イズミル、さらにはヨーロッパの都市でも味わうことができます。しかし、メルシンの職人たちは、美味しさの決め手は綿実油と肉の切り方にあると口を揃えます。シンプルな材料だけでここまで豊かな味わいを生み出せること、それこそがタントゥニの最大の魅力なのかもしれません。それでは次回もチュルキエの美味しいストリートフードをご紹介します。どうぞお楽しみに。チュルキエの屋台料理探訪。

アナトリアは遥か昔から様々な文明が栄え、戦争と平和を見つめてきた土地です。数多くの文化、異なる信仰や言語が共に歩んできた歴史がここにはあります。エディルネには古代からあらゆる時代に人々が暮らしてきました。メリチ川とトゥンジャ川という二つの大きな川も、この地に人々が集まった理由の一つです。ローマ時代、皇帝ハドリアヌスはこの町の戦略的な重要性に注目し、ハドリアヌスの町を意味するハドリアノポリスと名付けました。その後名称は少しずつ変化し、オスマン帝国による征服後、エデュルネと呼ばれるようになります。ヨーロッパ方面への遠征の重要な拠点だったことから、エディルネにはオスマン帝国の首都が置かれました。イスタンブールが征服されるまでの88年間、エディルネは帝国の首都として栄えました。首都にふさわしく大正宿や公衆浴場、橋、新学校、モスクなどが次々と建てられ、町の至るところにオスマン文化と建築が息づくようになります。首都がイスタンブールに移った後も、エディルネの重要性は変わりませんでした。キプロスを征服したスルタンセルム2世はエディルネにモスクを建てることを望み、その設計を見回るシナンに任せます。シナンは、この地だけでなく、世界の歴史に名を残す建築家の一人です。高度な技術と美しさ、そして文化的な要素を見事に融合させた天才でした。当時としては驚くほど高度な建築と工学の知識を持ち、その才能は数々の作品に現れています。中でも特別なのが、エディルネのセルミエモスクとその複合施設です。シナン自身が私の最高傑作と呼んだ作品です。80年にわたって培った知識と経験、そして芸術のすべてを注ぎ込み、細部に至るまでその技をセルミエモスクに表現しました。専門家はセルミエモスクをオスマン建築の最高峰と評価しています。独創的な特徴を持つ傑作であり、人類史の重要な時代を象徴する建築物として、ユネスコは初めてモスクを世界遺産に登録しました。エディルネに入ると、まずセルミエモスクの2本のミナレットが見えてきます。シナンは街のどこから見ても、見えるよう高台にモスクを建てました。近づくにつれその壮大な姿と独創的な建築が目の前に広がります。美しい大ドームと4本の細長いミナレットを持つセルミエモスク、その周辺には新学校や図書館、市場などがあり、大きな複合施設を形成しています。セルミエモスクを他のモスクと大きく分ける特徴はそのドームです。非常に大きなドームでありながら、他の建築要素に頼らず空間を覆う構造になっています。これほど広い空間を一つの巨大なドームで覆うことは、技術的に非常に難しいことです。建築史を見ても一つの巨大なドームによって建物全体の内外の印象を作り上げた例は決して多くありません。ローマ時代のパンテオン、ビザンツ時代のアヤソフィア、13世紀に建設が始まったフィレンツェ大聖堂、そしてオスマン時代のセルミエモスクなどごく限られています。東ローマ帝国の首都でもあったイスタンブール、その象徴の一つがアヤソフィアです。宗教的な意味だけでなく、巨大なドームでも知られています。シナンもアヤソフィアから影響を受け、そのドームを超える大きなドームを作ることを夢見ていました。その夢を実現したのがセルミエモスクです。

高さ43メートル、直径32メートルの大ドームによって、至難なアヨソフィアを超える壮大な建築を生み出しました。当時の技術を考えれば、まさに驚くべき偉業です。さらに至難な巨大なドームの存在感を4本のミナレットによって引き立てました。ドームを囲むように空へ伸びる細長いミナレットは世界で2番目に高いミナレットとされています。セルミエの巨大なドームの魅力を最も感じられるのはモスクの内部です。内部は柱などで細かく区切られていないため、広々とした開放的な空間になっています。礼拝に訪れた人々が一つの大きな空間に集まることができます。そのドームの下に立った時の感動は、時間をかけても言葉を尽くしても伝えきれないでしょう。一番いいのは実際にその場所に立って自分自身で感じることなのかもしれません。これほど大きな建物の内部を十分に明るくするため、至難な壁やドームに数百もの小さな窓を設けました。内部の装飾も建築そのものに負けないほど見事です。木材や真珠母貝、大理石を使った繊細な細工、美しいタイルの模様が華やかな空間を作り出しています。説教壇と礼拝方向を示すミフラーブも大理石彫刻の傑作とされています。セルミエモスクとその複合施設はエディルネと一体となり、今では町そのものを象徴する存在とも言える壮大な建築群です。優れた建築技術によって地震などの自然災害にも耐え、長い年月を乗り越えてきました。見回る至難の最も壮大な作品であり、モスク建築の発展という点でもオスマン建築の最高峰とされています。今日はその規模と美しさから人類の創造的才能を示す傑作と評価され、モスクとして初めてユネスコの世界遺産に登録されたエディルネのセルミエモスクとその複合施設をご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオでネスリハンディエルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、Türkiye時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 4AA 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。